Mami ton wa ya adwuma ko ba kwa me de mo gidie wo mu mu adwuma mo ye na se fata ye ba wa wo wo eye japade enkrata da hono ma de asha da kam na wo fanya adwuma na de bia